anni yatashmalu qauman sahbahu saru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tuzayiluni fil hini awzaru wa anta jurra salatan bisalami lahu biha tulazimu qalbi ad-dahra anwaru wa anta jurra salatan.